0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: for at finde i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Og netop færdskab, Wrap Your Arms Around Me, det var også simpelthen Red, Something Got Me Started, ført ind. Og så til Lars H.G. og Sharma, som de næste par plader på Elfa.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Shalamar Night to Remember, Lars H.G. Dansevise, før den og videre til Maroon 5. Er det With a Love, Share, One by One og Abba med Mamma Mia, de næste plader. Godmorgen.

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: ABBA med Mamma Mia, ikonisk sang fra ABBA og G.
1: Ja.
0: Det er du ikke i tvivl om, de har selv skrevet teksten. Og så til den dejligste morgen. Det er tirsdag, 26. maj.

er Duran Duran med A View to a Kill, og Sting, der fortsætter på Fields of Gold. Det er Radio Alfa. Tidlig morgen. I dag en time mellem 5 og 6 på Radio Alfa for de morgenfriske. Og det er med Sting, der fortsætter. Fields of Gold.

Ah, godt nok var fra TV2 med Lanternen, en vaskeægte dansk klassiker til YouTube, featuring BB King, When Love Comes to Town, med Bono i forgrunden. Nyheder klokken 6.

0: Boligshop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på boligshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Boligshop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.

0: fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet, efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Flere lande i Europa koger i rekordhøje temperaturer, som normalt først ses midt på sommeren. I Storbritannien blev der i går målt næsten 35 grader i London. Det er den varmeste majdag, der nogensinde er målt i landet. Også i Irland og Frankrig er der slået adskillige varmerekorder. De usædvanligt høje temperaturer forventes at vare frem til weekenden. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. 16-21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr, 7-10 grader.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Og her det var Glenn Frey med The Heat Is On på Radio Alfa, Crowded House Weather With You. Lige nu, 5:05, jeg bor Øres. Kommer med News, 1000 kys, Gavin DeGraw, Roxette Dangerous. Inden så længe her på Radio Alfa.

And News 1000 Kurs, Crowded House, Weather with Julie Ferdin og Gavin DeGraw, der fortsætter musikken lige nu. Rock sender lige efter, der får fingrene i en gammel klassiker, nemlig Dangerous. Og nyheder hver halve time fra 6.

0: Elsker du fest, god musik og lagkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og ND Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
1: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
2: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
3: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive. Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og
5: herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD Duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
6: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: det var fra Gavin DeGraw til Roxette med Dangerous, et af deres de helt store.
1: Are you ready?
0: Når vi snakker en af deres de helt store, så har de jo nægteligt lavet nogle af dem. Enrique Iglesias featuring Khalees, Not In Love.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Free Falling, og med den til nyhederne ved Dan Jensen efter nyhederne Macy Gray. I Try.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup deponeret spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Skive Kommunes plejecentre afholdt i sidste uge Royal Side Run forud for årets Royal Run. På trods af, at det var regnvort, var der fest og god stemning blandt både unge og ældre. I Æbledes by rykkede deltagerne ind på plejecentret i Rydding, og på Center Møllegården i Skive blev der budt op til dans. Selde plejecenter havde jo fornøjelsen af 20 børn og 4 voksne fra Tise Friskole, der i regntøj og gummistøvler tog turen rundt på en bane så mange gange som muligt. De fleste steder blev festligheder rykket ind, men stemningen var god og humøret højt, er meldingen fra kommunens ældrecentre. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter, at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. 16-21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr, 7-10 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
5: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
7: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her. Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
8: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive. Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Ja, skønt nummer fra Macy Gray og Try på Radio Alpha. Danser med drenge, det her det er Grib Chancen. Wham! Freedom og Glass Tiger My Town blandt hitsene i øvrigt også, inden klokken bliver hele. Velkommen til. Dejlig dag. Tirsdag, 26. maj.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hvad har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
11: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.

0: så er man også heldig, man har holdt med nogen, hvor den her er blevet spillet i en hal, eller i en arena, eller ude på en græsplæne. We are the champions med Queen. Og med den, værsgo til nyderne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: At etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Skive Kommunes plejecentre afholdt i sidste uge Royal Side Run forud for årets Royal Run. På trods af, at det var regnvort, var der fest og god stemning blandt både unge og ældre. I Æbledes by rykkede deltagerne ind på plejecentret i Rødding, og på Center Møllegården i Skive blev der budt op til dans. Selde plejecenter havde jo fornøjelsen af 20 børn og 4 voksne fra Tise Friskole, der i regntøj og gummistøvler tog turen rundt på en bane så mange gange som muligt. De fleste steder blev festligheder rykket ind, men stemningen var god og humøret højt, er meldingen fra kommunens ældrecentre. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin 3. løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. 16-21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr, 7-10 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Shanna and Twain, og That Tune til Impress Me Once More, og tilbage falder i timen ud mellem 7 og 8. Vi byder på Kim Larsen fra Satana lige nu, men vi kigger også på dagens dato efter Julia Senior. Det er om små 20 minutter. Godmorgen, det er på morgen.

0: Falco, bare på Rock Me Amadeus. Et øjeblik er der til Junior, See Ya Move Your Feet. Det er Radio Alfa. Det er på morgen. Og altså, kig på den status på et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Den danske landsholdsspiller Joachim Mæhle kom til at spille en uheldig hovedrolle, da hans tyske klub Wolfsburg mandag aften måtte se sig degraderet til anden Bundesliga. Joachim Mæhle blev ved stillingen 1-0 vist ud efter sit andet gule kort, og efterfølgende fik Paderborn vendt kampen til egen fordel. Hjemmeholdet udlignede til 1-1 og tvang dermed kampen ud i forlængelse. Her scorede Paderborn til 2-1 og sendte dermed stormægtige Wolfsburg ud af den tyske Bundesliga, mens klubben selv overtager pladsen blandt de bedste i næste sæson. Kampen om oprykning til Superligaen ligner nu et opgør mellem Esbjerg og AC Horsens. Begge klubber fik en hjælpende hånd af Kolding, da mandag vandt med 3-0 over Hillerød. Esbjerg vandt samtidig med 4-1 ud over Hvidovre, mens Horsens tog en sejr på 2-0 med sig hjem fra mødet med Lyngby, som allerede har sikret sig oprykning til Superligaen. Horsens indtager nu andenpladsen med 51 point, mens Esbjerg på tredjepladsen har 49 point inden sidste spillerunde. Her får AC Horsens besøg af Kolding, mens Esbjerg ligeledes hjemme møder Lyngby. Selvom B93 i weekenden vandt med 4-2 ud over Middelfart, tyder alt på, at Østerbro-klubben følger Fynboerne ned i den tredje bedste række. Inden sidste spillerunde har B93 3 point op til Hobro, som tilmed har en bedre målscorer. Det gør for alvor ondt i økonomien at rykke ud af den engelske Premier League. Det må West Ham sande efter degraderingen på sidste spilledag. Klubben må nu slanke truppen og sælge for omkring 1,3 milliarder kroner. Budgettet hos The Hammers taber omkring 865 millioner kroner, efter det står klart, at den i næste sæson står på fodbold på anden klasse på Upton Park. West Ham lå på sidste spilledag under stregen og var afhængig af, at Everton skulle tage point fra Tottenham. Miraklet udeblev dog, og trods en sikker hjemmesejr på 3-0 over Leeds United, måtte West Ham vinke farvel til den bedste række og følges med Burnley og Wolverhampton ned i The Championship.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
6: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
7: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Joe Cocker, Summer in the City på Radio Alfa. Et øjeblik er der til Ricky Martin og den, der startede hele latinbølgen, Leaving La Vida Loca.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Skive Kommunes plejecentre afholdt i sidste uge Royal Side Run forud for årets Royal Run. På trods af, at det var regnvort, var der fest og god stemning blandt både unge og ældre. I Æbledes by rykkede deltagerne ind på plejecentret i Rydding, og på Center Møllegården i Skive blev der budt op til dans. Selde plejecenter havde jo fornøjelsen af 20 børn og 4 voksne fra Tise Friskole, der i regntøj og gummistøvler tog turen rundt på en bane så mange gange som muligt. De fleste steder blev festligheder rykket ind, men stemningen var god og humøret højt, er meldingen fra kommunens ældrecentre. Kong Frederik krydsede i aftes målstregen i København efter sin tredje løbetur ved årets Royal Run. Her blev han af den fremmødte presse spurgt ind til sin mor, dronning Margrethes, indlæggelse. Dronningen er indlagt på Rigshospitalet, efter at en CT-scanning har vist en større blodansamling i hofteregionen. Kong Frederik forventer at besøge dronning Margrethe på Rigshospitalet, når lejligheden byder sig. Måske endda i eftermiddag, sagde kongen i aftes. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Det sker på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med USA. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol, 16 til 21 grader.

0: lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr 7-10 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord-skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
3: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
5: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
6: Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
7: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
8: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

la vida loca. De mener altså, det var den, der startede selve latinbølgen. Og ja, det skal nok passe. Living la vida loca, fantastisk nummer. Tina Turner, efter tiden med Ike Turner, så fik hun comeback som solokunstner og sikkert comeback. Og hun fik det med What's Love Got to Do With It.

Janina Noah Green, de vandt det danske Melodi Grand Prix med den her In a Moment Like This. Og så tager vi turen til Aerosmith. Vi skal have fingrene i Amazing. Der er nyheder, når klokken bliver 8. Godmorgen.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Toto Africa, et øjeblik til musik fra Ray Parker Jr.
1: Klokke 8.
0: Der nyder.
2: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
3: Solskin og smil satte scenen, da 9. klasserne torsdag fejrede sidste skoledag ved Ungdomshuset Drivhuset i Skive. Det var forældrerådene fra kommunens folkeskoler, der i samarbejde med Drivhuset havde taget initiativ til arrangementet, og det samlede hele 250 unge til en festlig afslutning på deres folkeskoletid, helt uden alkohol. Og i skoleafdelingen i Skive Kommune er der stor anerkendelse af indsatsen. Når engagerede forældre står bag, giver det de unge de bedste forudsætninger for en god afslutning på folkeskolen. Det bakker vi som skolevæsen gerne op om, for det styrker fællesskabet og trivslen blandt vores børn og unge, siger skolechef Peter Mikkelsen. Også ungdomsskolen Skive er begejstret. Vi håber, at det kan udvikle sig til en stærk tradition, og vi hjælper gerne til med de praktiske rammer igen, fastslår vice ungdomsskolelederen Ludvig Tesbjerg. Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Ifølge ATP er det en god idé løbende at rette sin forskudsopgørelse, hvis ens indkomst ændrer sig, så pensionen bliver korrekt fra starten. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. 16-21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr, 7-10 grader.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

0: And Think I Want You Back. Bliv hængende, så er vi klar med Madonna og Vogue om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Den danske landsholdsspiller Joachim Mæhle kom til at spille en uheldig hovedrolle, da hans tyske klub Wolfsburg mandag aften måtte se sig degraderet til anden Bundesliga. Joachim Mæhle blev ved stillingen 1-0 vist ud efter sit andet gule kort, og efterfølgende fik Paderborn vendt kampen til egen fordel. Hjemmeholdet udlignede til 1-1 og tvang dermed kampen ud i forlængelse. Her scorede Paderborn til 2-1 og sendte dermed stormægtige Wolfsburg ud af den tyske Bundesliga, mens klubben selv overtager pladsen blandt de bedste i næste sæson. Kampen om oprykning til Superligaen ligner nu et opgør mellem Esbjerg og AC Horsens. Begge klubber fik en hjælpende hånd af Kolding, da mandag vandt med 3-0 over Hillerød. Esbjerg vandt samtidig med 4-1 ud over Hvidovre, mens Horsens tog en sejr på 2-0 med sig hjem fra mødet med Lyngby, som allerede har sikret sig oprykning til Superligaen. Horsens indtager nu andenpladsen med 51 point, mens Esbjerg på tredjepladsen har 49 point inden sidste spillerunde. Her får AC Horsens besøg af Kolding, mens Esbjerg ligeledes hjemme møder Lyngby. Selvom B93 i weekenden vandt med 4-2 ud over Middelfart, tyder alt på, at Østerbro-klubben følger Fynboerne ned i den tredje bedste række. Inden sidste spillerunde har B93 3 point op til Hobro, som tilmed har en bedre målscorer. Det gør for alvor ondt i økonomien at rykke ud af den engelske Premier League. Det må West Ham sande efter degraderingen på sidste spilledag. Klubben må nu slanke truppen og sælge for omkring 1,3 milliarder kroner. Budgettet hos The Hammers taber omkring 865 millioner kroner, efter det står klart, at den i næste sæson står på fodbold på anden klasse på Upton Park. West Ham lå på sidste spilledag under stregen og var afhængig af, at Everton skulle tage point fra Tottenham. Miraklet udeblev dog, og trods en sikker hjemmesejr på 3-0 over Leeds United, måtte West Ham vinke farvel til den bedste række og følges med Burnley og Wolverhampton ned i The Championship.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
3: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ude af huset.
6: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
5: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
7: Fogh Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fogh Bryghus' smukke scene. Med sit velkendte mix af historie, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretters showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på fohbryghus.dk.
8: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
9: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drøber eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
10: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
12: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
13: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
12: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
14: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Maria Montsens, hvad der er ved at gud inde, og et dejligt nummer med Chicago, How to Say I'm Sorry. Vi er klar med rock, kameleonen David Bowie. Det er på Let's Dance om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Solskin og smil satte scenen, da 9. klasserne torsdag fejrede sidste skoledag ved Ungdomshuset Drivhuset i Skive. Det var forældrerådene fra kommunens folkeskoler, der i samarbejde med Drivhuset havde taget initiativ til arrangementet, og det samlede hele 250 unge til en festlig afslutning på deres folkeskoletid, helt uden alkohol. Og i skoleafdelingen i Skive Kommune er der stor anerkendelse af indsatsen. Når engagerede forældre står bag, giver det de unge de bedste forudsætninger for en god afslutning på folkeskolen. Det bakker vi som skolevæsen gerne op om, for det styrker fællesskabet og trivslen blandt vores børn og unge, siger skolechef Peter Mikkelsen. Også ungdomsskolen Skive er begejstret. Vi håber, at det kan udvikle sig til en stærk tradition, og vi hjælper gerne til med de praktiske rammer igen, fastslår vice ungdomsskolelederen Ludvig Tesbjerg. Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup-deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 fik sidste år for lidt i pensionen, og de har nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt skal 230.000 pensionister betale penge tilbage, skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og 3 uger frem modtager over 1 million pensionister deres opgørelse. Ifølge ATP er det en god idé løbende at rette sin forskudsopgørelse, hvis ens indkomst ændrer sig, så pensionen bliver korrekt fra starten. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. 16-21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr, 7-10 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
5: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmul.
6: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
7: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
8: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
9: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landsdelens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
10: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
11: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Hvor den skønt den her. Let's Dance på Radio Alphabet. David Bowie og videre til Frank Sinatra. Og den her New York, New York. Husker du Four Non Blondes? What's Up? Kæmpestore tilbage i 90'erne. Og Take That Machine. Det er inden klokken bliver 9.

0: lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.

0: Ja, Don't You Want Me, Hugh Malik. Og et øjeblik til Kid Creole. Klokken er 9.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Solskin og smil satte scenen, da 9. klasserne torsdag fejrede sidste skoledag ved Ungdomshuset Drivhuset i Skive. Det var forældrerådene fra kommunens folkeskoler, der i samarbejde med Drivhuset havde taget initiativ til arrangementet, og det samlede hele 250 unge til en festlig afslutning på deres folkeskoletid, helt uden alkohol. Og i skoleafdelingen i Skive Kommune er der stor anerkendelse af indsatsen. Når engagerede forældre står bag, giver det de unge de bedste forudsætninger for en god afslutning på folkeskolen. Det bakker vi som skolevæsen gerne op om, for det styrker fællesskabet og trivslen blandt vores børn og unge, siger skolechef Peter Mikkelsen. Også ungdomsskolen Skive er begejstret. Vi håber, at det kan udvikle sig til en stærk tradition, og vi hjælper gerne til med de praktiske rammer igen, fastslår vice ungdomsskolelederen Ludvig Tesbjerg. Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kostrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen, og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Der går mange år før

0: Prins Christian er klar til at være regent. Det sagde han i går i et interview med TV2, efter at han havde deltaget i Royal Run i Ringkøbing. Kronprinsen fortalte, at han glæder sig til at tage et skridt ad gangen, og at der går mange år endnu. For at deltage i løbet måtte han afbryde en 10-dage lang militærøvelse. Han forklarede, at der er ting, man skal, og der er ting, man har lyst til, og at han nyder begge dele. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. 16-21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr, 7-10 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Kid Creole and the Coconuts, Annie and Nacha. Der er det på Radio Alfa, gruppen blandede calypso, disco og latinrytmer i en fin, unik stil. Du fik dem på Radio Alfa, og du får også her CC Patterson. Lige nu, der er det finally.

spillet stadigvæk på diverse playlister. C.C. Penderston, Finally. Og ikke mindst den her, for Legola er pludderne ved, kommer nok hjem. Det var en sang, der blev et af de helt store danske radiohits i begyndelsen af 90'erne. Sister, Sister, I Don't Feel Like Dancing lige nu.

0: Også hos Skives flotteste salon og klinik Maja V. Gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
1: Forestil dig, strømmen er gået i hele landet. Alt er dødt. Dit køleskab fryser, alarmsystem, lys, internet. Alt. Hvad gør du? Du sikrer dig med et nødstrømsbatteri fra OM Strøm i Skive. Så har du strøm altid og hele tiden. Det er billigere end du tror og kan integreres med solcellepaneler og solcelleanlæg. Nødstrømsbatteri til private og små og mellemstore virksomheder. Se mere på omstrøm.dk.
0: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
1: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
2: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
3: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstadsvej. Kvalitet til din bil.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Billy Ocean, Graduate for Caribbean Queen, George Michael var det også med Amazing. Et øjeblik er der til Bon Jovi, du får Always på Radio Alfa.
1: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Skal du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
2: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker. Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
3: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
7: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hessellund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
8: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og MD Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Bon Jovi Morris, en sang, der oprindeligt blev skrevet til en film. Den blev så bare aldrig brugt til filmen, men han fik alligevel et kæmpe hit med den. Morris på Radio FM. Og så er det på slaget 12. De har lige bebudet, de stopper faktisk på slaget 12. Heldigvis har vi deres bagkatalog, og det her, det er et af nummerne på Radio FM.

Burgle, Jacques Jacob Hart, Sean på Slaget 12, lige for det med hjem til Aarhus, hvor vi springer videre med Roxette. Og det her, det er The Big L. Jeg bor i Øjs, siger tak for nu. Poul Fod er klar i studiet efter nyhederne klokken 10.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Knockout Wood, sagt til Bo, der har haft travlt. Han var jo konferencier ved The Royal Run, og det gjorde han rigtig, rigtig godt, gjorde han den her kære Bo. Klokken er 10, vi skal nyde.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kaastrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen. Og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kaastrup deponeret spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimal løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Kvinder i Region Midtjylland bliver udsat for markant mere tvang i psykiatrien end i resten af landet. Det oplyser Psykiatrifonden på basis af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at regionen bruger over 3 gange så mange tvangsindgreb mod kvinder som gennemsnittet for mænd. Samtidig er brugen af bæltefikseringer langt højere end i andre regioner. Hos Psykiatrifonden kalder formand Torsten Bjørn Jacobsen udviklingen dybt bekymrende. Formanden vurderer, at flere ambulante tilbud og tidligere hjælp kan være med til at mindske brugen af tvang. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. Selvom boligkøberne overordnet fremstår robuste, stiger boligpriserne i København i et tempo, der giver anledning til bekymring. Det konkluderer Nationalbanken i en halvårlig analyse, der er udkommet i dag. Derfor er det afgørende, at der ikke bliver lempet på lånereglerne, som har bidraget til den robusthed, boligejerne har i dag, lyder det. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Matthew Wilder her, og Break My Stride. Fordem fod, velkommen til her efter pinsen tirsdag her den 26. maj. Videre med Bono og U2. Nummeret her hedder One. Efter den får du Laban her på Alfa. Velkommen til. Is it game?

Så er med Ivan Petersen og Laban og giv mig det, jeg savner. Hun er ude på sådan en foredragsrække, og hun Lise Jønsson. Først var det Ivan Petersen, der skrev en bog, og så skrev hun en bog, hvor hun var sådan lidt hård i filten med omkring det samarbejde, de havde til sidst. Der gik det lidt op i limningen, må man sige, hvis man læser bogen. Ivan beskriver det ikke så meget, nej, som hun gør. Her er det Abba, og gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight, her på Radio Alpha.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Få din tur til Foderup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Foderup i Åsted. Tjek foderup.dk.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: sagt det rigtigt.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.

D.I.D. Slipping My Day Away. Nogle af verdens fedeste opskrift er samlet på en hjemmeside, der er en hyldest til fed mad, og nu kommer opskrifterne så sandelig også i bogform. På thisiswhyyourfat.com finder man kaloriebomber som chokoladeovertrukket donut med ahornsirup, Burger Kings frityrekogte kagestænger med glasurdip og en dobbelt hjerteanfaldsburger. Hvad det så er for noget. Så har man hørt den med. Her får du Queen, Freddie Mercury og You Don't Fool Me her på

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jernmetal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Nye dæk. Få et godt tilbud fra Skive Dækcenter hos LS Autoteknik på Katkærvej i Skive. Betaler du mere, betaler du for meget.
4: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
5: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
6: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landsdelens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
7: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
8: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.

Tæt og Søren og Let's Stay Together. Det er Radio Alfa. Det er en tirsdag formiddag med Hobo Expressen. Kan du huske den her Billy Cross, Peter Belli og ikke mindst Johnny Madsen. En og blive som...

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Det er en afsindelig sød sang, den der fra Desiree. Det var live. Klokken er 11. Vi skal have nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det var en god oplevelse, da Skive Politi natten til lørdag tog tjek ved byfesten i Roslev. Her blev stoppet omkring 30 biler på vej fra festen. Førerne måtte alle puste i alkometret, og ingen havde en promille højere end det tilladte. Skive Politi roser bilisterne. Det var en virkelig positiv oplevelse, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Politiet har modtaget anmeldelse om tyveri af diesel for mere end 20.000 kroner. Tyveriet er sket natten til fredag på Virksund Løsbådhavn. Her stod en tank med dieselolie, og den har ukendte gerningsmænd tømt efter at have klippet hængelåsen over. Der var op mod 1.300 liter diesel i tanken på gerningstidspunktet. Tyvene har i øvrigt undersøgt området inden, da overvågningskameraerne på havnen alle var oversprøjtet med maling inden tyveriet, oplyser politiassistent Niels Bak. Kong Frederik har formentlig lidt mere ondt i kroppen i dag, end han plejer på sin fødselsdag. Regenten, der fylder 58 år, er givetvis stadig lidt mærket af mandagens Royal Run, hvor han i Randers Middelfart af København løb næsten 17 km sammenlagt. Ifølge kongehusets kalender vil Frederik dog sammen med familien vise sig på balkongen på Amalienborg kl. 12. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de højere priser spreder sig uden for København. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Knacks, som Peter A.G. var på tv her for et par uger siden i aftenshowet, for at fortælle om, at nu havde han lyst til at optræde igen. Det var hans kapelmester Per Frost, som døde her for et par år siden, og der havde han besluttet, at nu blev der ikke mere Knacks, men skulle han samle et par hold nye musikere omkring sig, og nu træder de op her til forår og sommer. Her er det Sweets på Alfa og Blockbuster. You better be

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Elsker du fest, god musik og lagkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og ND Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
2: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
3: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
4: Fru Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fru Bryghuses smukke scene. Med sit velkendte mix af historie, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretters showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på furbryghus.dk.
5: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
6: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
7: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
8: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
9: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra Brasilien.

0: dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her. Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
4: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.

David Shearer on Vamos a la Playa. Til Tyskland, drengene. Klaus Gellerup og Anne Dorte Mikkelsen i spidsen for Tyskland, drengene. Og den her, pas på dine blå øjne.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: M, Rabbit Eye, Movement og Shiny Happy People. Og dermed er klokken blevet 12.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Bestyrelsen for Nomi 4S har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at etablere et PFAS-renseanlæg ved Kåstrup uden for Skive. Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden efter aftale med Miljøstyrelsen. Og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kåstrup deponeret spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning frem for at afvente et påbud fra myndigheder. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimal løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Kvinder i Region Midtjylland bliver udsat for markant mere tvang i psykiatrien end i resten af landet. Det oplyser Psykiatrifonden på basis af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene viser, at regionen bruger over 3 gange så mange tvangsindgreb mod kvinder som gennemsnittet for mænd. Samtidig er brugen af bæltefikseringer langt højere end i andre regioner. Hos Psykiatrifonden kalder formand Torsten Bjørn Jacobsen udviklingen dybt bekymrende. Formanden vurderer, at flere ambulante tilbud og tidligere hjælp kan være med til at mindske brugen af tvang. Selvom oprydningen efter Royal Run stadig er i gang, så kigger arrangørerne allerede fremad, for det er besluttet, at det populære løb også bliver afholdt næste år. Det oplyser organisationerne bag Royal Run i et nyhedsbrev. Ligesom i år kommer løbet til at foregå anden pinsedag. Hvilke byer, der bliver værter, bliver dog først afsløret senere på året. Årets løb satte rekord med over 112.000 tilmeldte. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Selvom boligkøberne generelt er robuste, stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i 4. kvartal sidste år 25% højere end året før. Det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de højere priser spreder sig uden for København. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Tove Ditlevsens digtsamling blev sat musik af Anne Linnet, og det kom der et meget fint album ud af, nemlig Barndommens Gade. Den hørte vi her. Nu er det Patrick Fernandez, eller Hernandez, og hans Born to be Alive fra 70'erne.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
2: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
3: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
4: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
5: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer. Ja.
8: Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Borg Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
9: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få trepak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

Young Turks, Forward Stewards. Jeg har Level 42 med Mick Hucknall i spidsen med Forever Now, og efter den så får du Daniel Powder og Bad.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstingens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
3: Fru Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fru Bryghus' smukke scene. Med sit velkendte mix af historier, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på furbryghus.dk.
4: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
5: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.

har lavet masser af gode melodier. Jeg var en af dem, nemlig All Right. Og der har hende her, så sendte jeg også Rock Mama, så den sætter hun sådan her, hun med Hvis du forstod. Det her er Radio Alfa.

Stay the Night til The Moon Jam. Brødrene Kærså og Scheider. På det her tidspunkt, der mener Ivan Petersen var med i koret. De var lige stoppet med laberne. Så skulle han have noget lavere, så blev han korsanger.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Dealday er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealday er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger, lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
11: Ah, Jarne, er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
15: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: The Lover fra Mariah Carey. Dem er klokken blevet 13 på Alfa.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det var en god oplevelse, da Skive Politi natten til lørdag tog tjek ved byfesten i Roslev. Her blev stoppet omkring 30 biler på vej fra festen. Førerne måtte alle puste i alkometret, og ingen havde en promille højere end det tilladte. Skive Politi roser bilisterne. Det var en virkelig positiv oplevelse, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Politiet har modtaget anmeldelse om tyveri af diesel for mere end 20.000 kroner. Tyveriet er sket natten til fredag på Virksund Løsbådhavn. Her stod en tank med dieselolie, og den har ukendte gerningsmænd tømt efter at have klippet hængelåsen over. Der var op mod 1.300 liter diesel i tanken på gerningstidspunktet. Tyvene har i øvrigt undersøgt området inden, da overvågningskameraerne på havnen alle var oversprøjtet med maling inden tyveriet, oplyser politiassistent Niels Bak. Både Enhedslisten og Alternativet skal til regeringsforhandlinger i morgen på Marienborg. Partierne kommer hver for sig. Netop Enhedslisten og Alternativet skal danne parlamentarisk grundlag for en mulig firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De fire partier har forhandlet i pinsen, men der er ikke officielle forhandlinger i dag. Kong Frederik er her til middag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josefine. Men kongens ældste børn, kronprins Christian og prinsesse Isabella, var ikke med. Det var dronning Margrethe heller ikke. Kongehuset oplyste i går, at dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Krigen i Mellemøsten kan sende den danske inflation op på 4,5% i 2027. Det er en reel risiko, hvis krigen fortsætter og oliepriserne forbliver høje. Det vurderer de økonomiske vismænd i en ny rapport. Hvis krigen derimod snart slutter, forventer de en inflation på omkring 2% og fortsat høj beskæftigelse. Først lidt eller nogen sol og mulighed for at sprede byer, men i eftermiddag klarer det op med tørvejr og efterhånden en del sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 16 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften solrigt og i nat klart vejr.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lars Hug kysser himlen. Farvel til Al Stewart. Jeg har tidligere været inde på det der med, at man i Kina har dyrenavne for året. Altså man grisens hår og hestens hår. Og her er så en historie om kattens hår. Year of the Cats med Al

På Darth Vader, Money for Nothing fik du der. Må jeg lige minde om, at hvis du skal se noget om tv, og så er klokken 21 på TV3, der premiere på et helt nyt show med Philippe May, kendt fra forskellige reality-programmer og senest vildt med dans. Han er styrmand bag Klogere, KLO'er, end du tror. Og her sætter han to reality-deltagere på prøve i parat viden. Jeg har smugkigget den, og vi kan grine lidt af den i morgen, kan vi, for du vil også synes, den er lidt morsom. De er ikke meget kloge, de der reality-deltagere, nej, det er de ikke.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
3: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
4: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
5: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
6: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Mød virksomheder, landsdelens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil, så har vi helt sikkert en, I kan leje. Uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større, så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.

Madonna og Open Your Heart. Fra en dejlig pige til en anden, Nelly Sørensen der. Husk de kys, efter den så får du Genesis og Land of Confusion her på Radio Alfa.

Det var næsten det. Det var det næste der med Land of Confusion, og det var også slut for mig. Jeg giver over til Fisker her kl. 14. Nu får vi gruppen Bebop, bladet med Heidi Dein i spidsen, mangler der nu. Den var populært i 99, tror jeg. 99 kom simpelthen. Jeg er tilbage hos dig i morgen. I morgen lige efter klokken 10 frem til 14. Ha' det fantastisk, og på genere morgen. Hej!

0: har du penge til gode. Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Er vi dækket?
9: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Sangen hedder Country House, og her var gruppen Blur. Og så fik vi lukket ledet til timen her mellem 13 og 14. Vi har igen tid til opdaterede nyheder, som Henriette Clausen sidder klar med. Det bliver Lips Incorporated, som indleder den kommende time med klassikeren Funky Town. Men lige nu altså nyheder, klokken er 14.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Formand Carsten Filsø fortæller, at arbejdet med måling af PFAS begyndte for 3 år siden, efter aftale med Miljøstyrelsen. Og vi kan konstatere, at der er for store mængder PFAS i Kostrup-deponiets spildevand, fastslår han. Derfor har bestyrelsen valgt at påbegynde PFAS-rensning, frem for at afvente et påbud fra myndighederne. En frivillig etablering af PFAS-rensning på deponiet vil efter vores vurdering give en optimeret løsning og medføre et stærkere samarbejde med myndigheder og øvrige interessenter, slutter Carsten Filsø. Mandag eftermiddag kunne det være gået helt galt, da en knallert kører ikke overholdt sin vigepligt. Den 17-årige kom kørende ad Vildmosen i Vestsalling, og da han nåede krydset ved Grundvadvej, så kørte han lige over. Derved blev han ramt af en passerende bil, der kørte med en hastighed på ca. 82 km i timen. Knallertkøren blev ved sammenstødet slynget op i luften og endte i rabatten. Ganske utroligt så slap han med knups og skrammer, knallerten derimod er totalt skadet. Den 17-årige har virkelig været heldig, lyder det fra lokalpolitiet i Skive, hvorfra det påpeges, at føreren af bilen var ganske uforskyldt i uheldet. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i Det Økonomiske Råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser. Vi får en del sol her i eftermiddag med temperatur mellem 16 og 23 grader. I nat klart vejr og ned mellem 7 og 10 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels.

Won't You Take Me to Funky Town, lød det fra Lips Incorporated. Vi er i gang med timen her mellem 14 og 15, som skal indledes med en tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode, og det gør han naturligvis igen i morgen. Om præcis 20 timer byder Poul Fode velkommen til en ny omgang formiddagsradio. Nu er det eftermiddagsradioen, som vi har taget kraftigt hul på, du og jeg. Vi skal være sammen hele vejen frem mod kl. 18.00. Jeg spiller god musik for dig, og du kan henvende dig på sms'en 20 75 11 11, hvis du mod forventningen skulle være en lille bitte smule utilfreds med mit musikvalg i de næste 4 timer. Jeg lader min dør stå lidt på klem, meget apropos. Det er Poul Krebs, som overtager om præcis 4 minutter og 30 sekunder. Det er den tid, det tager for The New Radicals at afsynge sangen her. You Get What You Give. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange, og det her, det er Eftermiddagsradioen med Fiskere.

Han har på ingen måde ligget på den lade side. Den gode Poul Krebs CD er blevet til 23 studiealbums, og lægger sig dertil diverse opsamlingsalbums. Hans store folkelige gennembrud kom i 1995 med sangen Så nogen som os har brug for en kæreste, og siden har han været en af de største stjerner herhjemme. Jeg lader min dør stå lidt på klem, sang han Poul Krebs. Nu er det Blondie, her får vi Heart of Glass. Efter reklamerne venter et genhør med The Human League.

0: hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
1: Forestil dig, at du har haft en elektriker på besøg, og da de var færdige, havde de ryddet op efter sig. Ja, sådan er det altid, når OM Strøm i Skive er på besøg, og det er uanset hvilken opgave, der laves. Så savner du en elektriker, der får tingene gjort, hvor en aftale er en aftale, så se mere på omstrøm.dk.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
4: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig. Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
5: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
6: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Sangen hedder kort og godt Human. Der bliver egentlig sunget I'm Only Human. Her var The Human League på Radio Alpha, og så skal vi ellers om et øjeblik være i selskab med Gavin DeGraw. Først opfylder jeg et ønske, som er indskrevet på sms'en 2075111 af Helle, som meget gerne vil høre pigen her, som virkelig har forstået at gøre sin bagdel til sin fordel. I flere afstemninger er hun kort og godt til blevet nummer 1, når der skal kores, og undskyld mit vulgære sprog, verdens bedste røv. Den sidder altså på Jennifer Lopez, som her altså er blevet ønsket via sms'en 2075111. Vi får Waiting for Tonight på opfordring fra Helle.

0: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
1: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld. Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
2: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
3: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hessellund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
4: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
5: Fru Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fru Bryghuses smukke scene. Med sit velkendte mix af historier, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på furbryghus.dk.
6: Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
7: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og MD-duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
8: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

0: have we got news for you.
1: You better.

Jeg kan huske, at mine piger, som nu er teenagepiger, for en 7-8 år siden sad og så en DVD, som hed Det regner med frikadeller. Det var ikke den populære spise, som her regnede fra himlen. Det var i stedet mænd, som faldt ned for fødderne af The Weather Girls. Her fik vi It's Raining Men. Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Vi skal være i selskab med Hall & Oates om et øjeblik. Vi får dem på Kiss on My List. Men først er der dansk musik i de næste 4 minutter. Her er Michael Falk, som er noget af en 1000 kunstner. Han kan så at sige det hele, således også synge. Og det er sangstemmen, som han her præsenterer os for. Vi får sangen Gagak i gågade på Radio Alfa.

Kiss on my list, der fik vi her fra Hall & Oates, og så går vi mod et timeskifte. Det er præcis kl. 15.00, at der endnu engang er opdaterede nyheder her på Radio Alpha. Jeg giver dig en ny eftermiddagstime derefter. Nu er det Peter A.G. sammen med Søs Finger. Sidst nævnte hun har sunget duet med så at sige alt, hvad der kan krybe og gå her i Norden. Nu er det altså Peter A.G., som får god hjælp af Søs Finger. Her er, hvor end jeg går hen.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Let's Talk About Sex a Little fra Salt and Pepper. Og så er vi nået frem til 15 nyhederne. Du får australske Men at Work og deres Who Can It Be Now i starten af den kommende time.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive Kommunes plejecentre afholdt i sidste uge Royal Side Run forud for årets Royal Run. På trods af, at det var regnvådt, så var der fest og god stemning blandt både unge og ældre. I Æblets By rykkede deltagerne ind på plejecentret i Rødding, og på Center Møllegården i Skive blev der budt op til dans. Selte Plejecenter havde i år fornøjelsen af 20 børn og 4 voksne fra Tise Friskole, der i regntøj og gummistøvler tog turen rundt på en bane så mange gange som muligt. De fleste steder blev festlighederne rykket ind, men stemningen var alligevel god og humøret højt, er meldingen fra kommunens ældrecentre. Hvis du skal have nyt pas, så holder Skive Kommune ekstra åbent. Borgerservice har valgt at udvide åbningstiden, så det er nemmere at bestille nyt pas. Det gælder på torsdag fra kl. 17 til 19 og den 12. juni fra kl. 12 til 16. Der skal dog bestilles tid på forhånd. Ledige tider kan ses på Skive Kommunes hjemmeside. Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner. Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 16 og 23 grader. I nat klart vejr og ned mellem 7 og 10 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Så står den på time nummer 2 af Eftermiddagsradioen denne tirsdag den 26. maj. Men at work, who can it be now? Allerførste plade i denne time. Skal jeg fat i News, som så smukt synger Jeg elsker dig om et øjeblik. Men først er det George Michael. Han besætter de næste 4,5 minutter. Her er sangen Freedom, og så altså News derefter. I want

Vi var også i hendes selskab i den seneste time, hvor hun sang sammen med Peter A.G. Her var hun som frontfigur i News, deres store 80'er-hit Jeg elsker dig fik vi her, og så var det George Michael Freedom. Nu er det Bee Gees, og det er for øvrigt på opfordring. Og denne gang er det Carl, der har skrevet til mig på sms'en 2075 1111. Han har forsøgt at lokke mig til at spille Bee Gees, og det gør jeg glad og gerne, Carl. Her er Night Fever, og efter reklamerne venter ABC.

0: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler. Med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg, mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
3: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
6: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
7: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
7: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, det var god. Den tager vi.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.dk.

The Look of Love fik vi her fra gruppen ABC. Og så skal min gode ven Ole Larsen have en lille hilsen. Det er Shania Twain, som jeg spiller til Oles ære om et øjeblik. I'm gonna get you good. Men først skal vi have denne her fra Queen. The show must go on, bliver der spillet og sunget. Og husk, at jeg stadigvæk er visibel på sms'en 20 75 11 11. Sidder du med et ønske eller en god historie, så skriv 20 75 11 11.

0: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand og Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand og Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
3: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
4: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
5: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landstenens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
6: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
4: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Der blev sunget Jump. Her var Van Halen på Radio Alfa. Og om et øjeblik skal vi så en smut tur tilbage til 1978. Det skal vi sammen med to gange John, John Travolta og desværre afdøde Olivia Newton-John fra filmen Grease får vi deres Summer Nights. Men først skal vi have dansk musik fra de sene 80'er. Rør mig og ryst mig får vi på Radio Alfa. Værsgo til Radio.

John Travolta og Olivia Newton-John og hele koret. Her fik I Summer Nights. Der er nyheder kl. 16.00. Det er som altid med Henriette Clausen, og så er jeg klar med en ny time derefter. Lige nu siger jeg værsgo til Poul Krebs.

0: 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
9: Så siger vi velkommen til Selima. I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Hej, Janne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: En såkaldt heavy ballade afsluttede denne time. Det var Scorpions, som bød ind med sangen Wind of Change. Klokken er 16, det er tid til nyheder. Eurythmics åbner den næste time. Vi får sangen There Must Be an Angel playing with my heart.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen.
2: Det var en god oplevelse, da vi Radio Alfa. Skive natten til lørdag tog til festen i Roslev. Her blev stoppet omkring 30 biler på vej fra festen. Førerne måtte alle puste i alkometret, og ingen havde en promille højere end det tilladte. Lokalpolitiet roser derfor bilisterne. Det var en virkelig positiv oplevelse, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Mandag eftermiddag kunne det være gået helt galt, da en knallert kører ikke overholdt sin vigepligt. Den 17-årige kom kørende ad Vildmosen i Vestsalling, og da han nåede krydset ved Grundvadvej, så kørte han lige over. Derved blev han ramt af en passerende bil, der kørte med en hastighed på ca. 82 km i timen. Knallert køren blev ved sammenstød slynget op i luften og endte i rabatten. Ganske utroligt så slap han med knups og skrammer, knallert den derimod er totalt skadet. Den 17-årige har virkelig været heldig, lyder det fra lokalpolitiet i Skive, hvorfra det påpeges, at føreren af bilen var ganske uforskyldt i uheldet. Selvom mange politikere vil gøre brændstof billigere, så kan det være en dårlig idé. Det vurderer formandskabet i det økonomiske råd i en ny rapport om dansk økonomi, der er udkommet i dag. Vismændene fraråder midlertidige lettelser af brændstofafgifterne. Det kan nemlig få efterspørgselen på olie til at stige i en situation, hvor der er knaphed. Hvis staten skal gribe ind, så er der ifølge overvismand Carl Johan Dalgaard bedre måder at hjælpe de borgere, der er klemt af høje priser. Langt de fleste danskere ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Vi får en del sol her i eftermiddag med temperatur mellem 16 og 23 grader. I nat klart vejr og ned mellem 7 og 10 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag

Sangen, som var med til at løfte Eurythmics til stjernestatus tilbage i midt-80'erne. Her fik vi There Must Be An Angel, og vi er kommet i gang med time nummer 3 af Eftermiddagsradioen. Stadig med undertegnet Niels Fisker som pladevenner. Du får om et øjeblik Kim Larsen. Han siger næ, næ, næ. Lige nu siger vi ja, ja, ja til et genhør med Six Was Nine. Jeg er Drop Dead Beautiful. Også i denne time kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11.

Vi sagde ja, ja, ja til Kim Larsen, som så til gengæld sagde næ, næ, næ. Det var også Six Was Nine, Drop Dead Beautiful. Vi snupper et ønske, som Michael har indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Living in a Box er ønsket, og sangen hedder Living in a Box.

0: UEFA præsenterer Sporten.
1: OB skal i den kommende sæson igen forsøge at spille med om oprykning til Superligaen, og til det formål satser klubben på erfaring i angrebet. OB har forlænget kontrakten med Niklas Helenius, så den nu løber frem til udgangen af 2026. 35-årige Niklas Helenius har nettet 12 gange i indeværende sæson, hvor OB ellers har skuffet fælt og endte sæsonen i nedrykningsspillet. OB afslutter sæsonen på lørdag, hvor holdet hjemme møder HB Køge. Efter fyringen i FC København kan Jakob Næstrup igen kalde sig cheftræner, denne gang i den græske liga. Jakob Næstrup skriver under på en 2-årig kontrakt, som gør ham til chef i storklubben Panathinaikos. Derudover skal Stefan Madsen, der også var assistent for Jakob Næstrup i FC København, efter planen med sin landsmand til Grækenland. Jakob Næstrup afløser Rafael Benitez, som i denne sæson kun formåede at føre Panathinaikos frem til en skuffende fjerdeplads i den græske liga. Superligaen er gået på sommerferie med AGF som mester, men i divisionsforeningen går der endnu en rumtid, før man for alvor kan holde sommerpause. Programmet for den kommende sæson skal færdiggøres, og i divisionsforeningen regner man med, at det nye program ligger klar i den kommende uge. Til den tid ved man, hvilke to hold, der i næste sæson skal spille med i Superligaen, på bekostning af Vejle og Fredericia, som begge endte sæsonen som nedrykker. Lyngby er allerede klar til at spille med blandt de bedste, og efter den kommende weekend kender man også den sidste oprykker. Derefter kan det nye program færdiggøres og offentliggøres. Superliga-sæsonen sparkes i gang fredag den 24. juli, mens de øvrige kampe i første runde afvikles henholdsvis søndag den 26. og mandag den 27. juli.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
5: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
6: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
7: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvar i Skive.
8: Elsker du fest, god musik og lavkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og ND Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.dk.

Alle tiders bedste sange får du på Radio Alfa. Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Og så var det en tidligere etter på vores retroliste. Det er jo hver eneste lørdag, at Paul Fode tager turen i den berømte tidsmaskine og hopper tilbage til 1986. Og for et par uger siden var det altså Prince and the Revolution med sangen Kiss, som lå nummer et på listen. Oh, Pretty Woman, et hop tilbage til 60'erne. Værsgo til Roy Orbison.

0: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord-skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
2: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
3: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Mød virksomheder, landsdelens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
1: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
7: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Whenever, wherever fik vi her fra den kolumbianske hoftesvinger Shakira. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og med danske toner fra en 80'er duo, som så at sige lagde hele Danmark ned. De dukkede op her og der alle vegne til sommerfester og til halvballer og underholdte med deres i ørefaldende musik. Og vi får et genhør med Lavand om et øjeblik. Men først endnu en heavy ballade. Denne gang ønskede jeg Søren på sms'en 20 75 11 11. Han vil gerne høre Def Leppard.

Det går meget bedre nu, lød det fra Laban, og så var det Def Leppard, som blev dannet i 1977. Bandet blev fra starten forbundet med bølgen af nye bands, der i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne gik under fællesbetegnelsen New Wave of British Heavy Metal. I løbet af 80'erne udviklede bandet dog deres lyd i retningen af mere poleret rock'n'roll, hvilket gav dem stor succes, især albumerne Pyromania og Hysteria solgte i stor stil. Og bandet bestod naturligvis af fire medlemmer, sådan skal det være, en lead guitar, en rytmegitar, bas og trommer, og bandet har også et par gange spillet i Danmark, senest den 14. juni 2008, da de gæstede Rock under Broen i Middelfart. Vi fik sangen Animal fra De Døve Leoparder, og nu er det Cock Robin, Thought You Were On My Side, og så er der ellers nyheder kl. 17.00.

0: verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder af mad.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: If I could turn back the time, sang hun Cher. Vi skal ikke skrue tiden tilbage. Vi skal se fremad. Fremad mod dagens sidste eftermiddagstime, denne tirsdag den 26. maj. Den bliver indledt af Visage, men nu er der nyheder. Værsgo til Henriette Clausen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Hvis du skal have nyt pas, så holder Skive Kommune ekstra åbent. Borgerservice har valgt at udvide åbningstiden, så det er nemmere at bestille nyt pas. Det gælder på torsdag fra kl. 17 til 19 og den 12. juni fra kl. 12 til 16. Der skal dog bestilles tid på forhånd. Ledige tider kan ses på Skive Kommunes hjemmeside. En 28-årig mand fra København var lørdag morgen taget helt til Skive for at stjæle en sixpack. I hvert fald gik han ind i en dagligvareforretning i Nørregade og købte en pakke cigaretter. Derimod betalte han ikke for en sixpack øl. Det opdagede personalet, der tilbageholdt ham ind til politiet, nåede frem. Den 28-årige erkendte butikstyveriet, hvorefter han fik en bøde og måtte aflevere de seks øl tilbage til forretningen, oplyser lokalpolitiet i Skive. Der skal være færre ministre i en kommende regering, hvis det altså står til Moderaternes formand og fungerende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det sagde han til den fremmødte presse efter et gruppemøde hos Moderaterne i dag. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, hvoraf 6 ministre er fra Løkkes eget parti. Løkke blev også spurgt, om han skal være finans- eller udenrigsminister i en kommende regering. Det forholdt han sig ikke til, da partierne på nuværende tidspunkt snakker om det politiske grundlag, og det skal på plads først. Isproducenten Mejerigården tilbagekalder nu æsker med sandwich-is, da der er risiko for, at de indeholder små metalstykker. Det skriver Mejerigården i en pressemeddelelse. Der er tale om æsker med 10 sandwich-is, der er solgt via hjemmeis. De æsker, der tilbagekaldes, har bedst før dato 25. marts i år og 25. marts 2028. Mejerigården skriver, at isen skal kasseres, mens man bør gemme kassen, hvis man ønsker at få pengene retur. Vi får en del sol her i eftermiddag med temperaturer mellem 16 og 23 grader. I nat klart vejr og ned mellem 7 og 10 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Med sangen her, Fated to Grey, fik vi åbnet den nye time, den sidste time af Eftermiddagsradioen for i dag. Visage indledte, og Black Box er klar. To gange Everybody hedder sangen, og så er der ellers dansk musik derefter, og vi skal en smuttur tilbage til 1988. Værsgo til Black Box, som lægger beslag på de næste 2 minutter og 10 sekunder.

Det var ganske tydeligt, at det var en mand med kærestesover, som indspillede pladen Var en væk tilbage i 1988. Thomas Helmig, som på daværende tidspunkt lå i skilsmisse med Søs Finger. Brudet var dog ikke så drastisk, at Søs Finger ikke kunne synge med på sangene her som korpige. Det gjorde hun nemlig på flere af sangene. Vi fik dagen efter dagen derpå. Her var Thomas Helmig. Nu skal vi have fat i Venga Boys med en vaskeægte sommerbebuder. Her er Shalalala på Radio Alfa efter reklamerne Elton John.

0: præsenterer Sporten.
1: OB skal i den kommende sæson igen forsøge at spille med om oprykning til Superligaen, og til det formål satser klubben på erfaring i angrebet. OB har forlænget kontrakten med Niklas Helenius, så den nu løber frem til udgangen af 2026. 35-årig Niklas Helenius har nettet 12 gange i indeværende sæson, hvor OB ellers har skuffet fælt og endte sæsonen i nedrykningsspillet. OB afslutter sæsonen på lørdag, hvor holdet hjemme møder HB Køge. Efter fyringen i FC København kan Jakob Næstrup igen kalde sig cheftræner, denne gang i den græske liga. Jakob Næstrup skriver under på en 2-årig kontrakt, som gør ham til chef i storklubben Panathinaikos. Derudover skal Stefan Madsen, der også var assistent for Jakob Næstrup i FC København, efter planen med sin landsmand til Grækenland. Jakob Næstrup afløser Rafael Benitez, som i denne sæson kun formåede at føre Panathinaikos frem til en skuffende fjerdeplads i den græske liga. Superligaen er gået på sommerferie med AGF som mester, men i divisionsforeningen går der endnu en rumtid, før man for alvor kan holde sommerpause. Programmet for den kommende sæson skal færdiggøres, og i divisionsforeningen regner man med, at det nye program ligger klar i den kommende uge. Til den tid ved man, hvilke to hold, der i næste sæson skal spille med i Superligaen, på bekostning af Vejle og Fredericia, som begge endte sæsonen som nedrykkere. Lyngby er allerede klar til at spille med blandt de bedste, og efter den kommende weekend kender man også den sidste oprykker. Derefter kan det nye program færdiggøres og offentliggøres. Superliga-sæsonen sparkes i gang fredag den 24. juli, mens de øvrige kampe i første runde afvikles henholdsvis søndag den 26. og mandag den 27. juli.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
4: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
5: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adegadeslagter.dk.
4: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
6: Teamet hos Gives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Celine Dion, One Heart. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og hvis man googler denne fyrs navn, ja, så får man at vide, at han både er sanger, komponist, pianist, sangskriver og pladeartist. Og det sidste kan der i hvert fald skrives under på, for han har udgivet et hav af plader siden 70'erne, hvor han slog igennem. Han bliver for øvrigt 80 år i år. Navnet er Gilbert O'Sullivan. Her får vi sangen Matrimony.

0: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toiletstopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
1: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
2: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre. Er det ikke dejligt koldt i bilen mere? Så giv din bil et aircon-service inden ferien. Hos Dalsgaard Freelance kan vi servicere aircon på alle biler. Også alle elbiler. Bilerne elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
3: Fru Bryghus præsenterer Allan Olsens solo, når han den 27. juni indtræder på Fru Bryghus' smukke scene. Med sit velkendte mix af historier, humor og improvisation og helt uden fast spilleliste, skaber han en koncert, der formes i øjeblikket. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet allerede i dag på furbryghus.dk.
4: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Love at First Sight fik vi her fra Kylie Minogue. Det her, det er eftermiddagsradioen på Radio Alpha. Men den svinder langsomt ind og bliver til ingenting om et kvarter 20 minutter. Efter klokken 18 er det så Per Larsen, som overtager Per mellem 18 og 22. Og så er der to timers late night derefter, serveret og præsenteret af Søren Dahl. Det er fra 22 til 24, inden vi slipper natradioen løs. Alpha Pop Night non-stop fra klokken 24 og frem efter. Tøsedrengene siger slip det fri om et øjeblik, og det vi nu slipper fri, det er som en reggae-genre. Og det er fra en mester på sit felt. Her er Bob Marley sammen med The Wailers, og vi får No Woman, No Cry. No.

Slip det fri i sang af Tøksedrengene, og så skal du også nok slippe fri for flere udgivelser fra undertegnet i hvert fald for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen onsdag i samme tidsrum. Jeg har tænkt mig at lukke eftermiddagsradioen ned med en vaskeægte 80'er klassiker. Jeg håber, den falder i god jord. Her er Morten Talkin, You're My Heart, You're My Soul. Så er der kun tilbage og ønsker dig en god tirsdag. Vi høres ved. Ha' det godt.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hej, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne Ræde Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Herlig hit her for Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Tak til Niels Fisker. Han var også i et rigtig godt groove denne tirsdag eftermiddag. Han er tilbage på Alfapinden igen i morgen kl. 14. Jeg er Per Laursen, har alle tiders aften klar til dig de næste 4 timer. Men først skal vi lige omkring nyhedsstudiet kl. 18.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 28-årig mand fra København var lørdag morgen taget helt til Skive for at stjæle en sixpack. I hvert fald gik han ind i en dagligvareforretning i Nørregade og købte en pakke cigaretter. Derimod betalte han ikke for en sixpack øl. Det opdagede personalet, der tilbageholdt ham ind til politiet, nåede frem. Den 28-årige erkendte butikstyveriet, hvorefter han fik en bøde og måtte aflevere de 6 øl tilbage til forretningen, oplyser lokalpolitiet i Skive. Mandag eftermiddag kunne det være gået helt galt, da en knallert kører ikke overholdt sin vigepligt. Den 17-årige kom kørende ad Vildmosen i Vestalling, og da han nåede krydset ved Grundvadvej, så kørte han lige over. Derved blev han ramt af en passerende bil, der kørte med en hastighed på ca. 82 km i timen. Knallertkøren blev ved sammenstødet slynget op i luften og endte i rabatten. Ganske utroligt så slap han med knups og skrammer, knallerten derimod er totalskadet. Den 17-årige har virkelig været heldig, lyder det fra lokalpolitiet i Skive, hvorfra det påpeges, at føreren af bilen var ganske uforskyldt i uheldet. Med stigende temperaturer så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner. Kong Frederik har i dag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset over for Ritzau. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. Kongehuset oplyste i går, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen forårsaget af et tidligere fald. Hendes svigerdatter, dronning Mary, sagde samme dag til den fremmødte presse under afviklingen af motionsløbet Royal Run, at dronning Margrethe havde fået foretaget et mindre indgreb. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 10 graders varme. I morgen solrigt og temperatur op mellem 15 og 19 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Kontant afregning her fra Robert Palmer, Addicted to Love. Velkommen til Altiders Aften her, Brødre Alfa. Jeg er Per Larsen, er med hele vejen til klokken 22, og jeg har blandet kortene, de musikalske, i en stor pærevending med det allerstørste fra de sidste 5 årtier. En tur igennem byen, igennem Aarhus gaderne. Her er Gnags, ja, Peter A.G., har taget hunden med ud her. Velkommen til.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. Og Knacks tidligere går med hunden gennem byen. Knacks og Peter A.G. er jo et indbegreb i dansk popmusik, og de er så sandelig også godt og vel på vej på græs. Skal spille rigtig mange koncerter her i år 2026. Nu er det Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Elsker du fest, god musik og lagkage? Så kom med til Skive Lykke Festival på Dyrskuepladsen den 2. juni. Oplev Lars Lilholt Band, Bamse Madsen og MD Duo. Læs mere på skivelykkefestival.dk.
2: Nye dæk. Få et godt tilbud fra Skive Dækcenter hos LS Autoteknik på Katkavej i Skive. Betaler du mere, betaler du for meget.
3: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

Richie tidligere, Dancing on the Ceiling, et af de her store hits for Lionel Richie. Men der er også lige lidt mere på Lionel Richie, for han var jo forsanger i gruppen Commodores, som lavede store hit, monster hit nærmest, Easy. Men uden Lionel Richie, og også uden Commodores, ja, er Faith No More og Easy. Helt anderledes version, og alligevel tro mod originalen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Teamet hos Gives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look med Botox og filler. Og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
3: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
4: Maden skal bare spille, uanset om det er konfirmation, bryllup, firmaarrangement eller en nem hverdag derhjemme. Hos Den Gyldne Okse tilbyder vi lækker mad ud af huset, nemt og klar til servering. Ring i dag og få en skræddersyet løsning efter dit behov. Den Gyldne Okse, Skive.
5: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
6: Vil du gøre en forskel for andre og samtidig tjene penge? Så er det nu, du har muligheden. Skive Kommune, pleje og omsorg mangler sommerafløsere til at hjælpe kommunens ældre. Du skal være over 18 år for at søge. Arbejdstiden er både hverdag, aften og weekend, og vi er meget fleksible, også i forhold til timeantal. Læs mere og søg på skive.dk/afløser.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil, så har vi helt sikkert en, I kan leje. Uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større, så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.

Madness Our House. Kendt sang fra Madness, som vi bliver mindet om hver gang, at der er et byggemarked, der reklamerer på tv. Så har jeg ikke sagt for meget. TV2 nu, alt hvad hun ville, var at danse.

0: Alanis Morissette, Ironic. Ironi kan være mange ting, og det er virkelig noget, som vi danskere er gode til, sådan at påråbe os.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Og nu til optempo her fra Rod Stewart. En af de her hitter, der er over på banen. Tonight I'm Yours.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
19: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
18: Men det er ikke kun for jer med små børn.
20: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
18: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Mia Mai, Dubidu. Det er en hitter, der har mange år på banen. Men den holder der stadigvæk på sådan en dejlig sommerlig dag. Vi kommer ud af timen nu mellem 18 og 19. Det betyder alt for nyheder. Men en ny time med store hits er klar lige om et øjeblik.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande. Folketingspolitiker Mads Drange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Drange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Drange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts. Norges kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon, som nu er bekymret. Til den norske presse siger han i dag, at kronprinsessen nu bruger ilt i sin hverdag. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som har udviklet sig hurtigere end forventet. Læger har tidligere forberedt hende på at skulle have en lungetransplantation. I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

How would I know? Det var det, Whitney Houston, der lukkede os indenfor i en ny time her tirsdag aften på Radio Alfa. Det bliver hverdag igen. Er det ikke rart nok et eller andet sted? Det synes jeg i hvert fald. Her er det Sanne Salimonsen, Where Blue Begins. Jeg har også Simply Red Fairground til dig. Og Amanda Lear, follow me om et øjeblik. Jeg er Fjord Kjær Larsen. Velkommen til alle tirsdag aften her på Alfa.

Fairground. Derfor Cindy Red. Og Sanne Salomonsen, Where Blue Begins. Blå himmel, det har vi været beriget med det sidste, ja, nærmest den sidste uges tid, mere eller mindre. Og det må jeg indrømme, det er noget, jeg godt kan lide. Amanda Lea har jeg til dig nu her, Follow Me, det er hendes allerstørste hit. Amanda Lea, hun er stadigvæk aktiv og spiller af og til.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Mine damer og herrer, Jobcenter Skive præsenterer Skive Jobfestival fredag den 29. maj på Strandtangen i Skive.
1: En dag, hvor du kan finde job, uddannelse og kurser. Møde virksomheder, landsdelens uddannelser og kursusudbydere, der alle kan gøre dig klar til fremtidens arbejdsmarked. Vi ses til Skive Jobfestival. Klar til fremtiden. Job, uddannelse, kursus. Se mere på skivejobfestival.dk.
3: Snyd ikke dig selv. Prøv en ny Suzuki. Så bliver du godt kørende hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Suzuki i Skive. Det betaler sig.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Få en firmaaftale med Danlyx Firmatøj. Det kan godt betale sig. Du kan spare penge med en aftale på arbejdstøj, sko, profil eller kliniktøj. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Se mere på danlyx.dk. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Firmaaftaler med besparelser.
6: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
7: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
6: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. En diskjockey kan virkelig blive godt mor på dansegulvet ved at spille noget forkert musik, et forkert beat. Det var egentlig det, sangen her handlede om. Så er det Robbie Williams. Vi skal dæmpe os lidt nu. Ja, Angels.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Har du en el- eller hybridbil, så vil Dalsgaard Freelance som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
3: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
4: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
5: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
6: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
7: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Stiga Rider gør græslåning til en leg. Nyd det perfekte resultat med en Stiga knækstyret frontrider, så kommer du helt ud i hjørnerne. Oplev Stiga Rider. Vi har et stort udvalg. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi

det kører show, som poppede op som trold af næske nærmest i 80'ertiden med denne her Wouldn't It Be Good, og så I Won't Let The Sun Go Down On Me. Det var de to store hits, han som begik sig på dengang. Dem lever han faktisk stadigvæk godt af, tror jeg. Anne Linde der sammen med Marquita Sat, hvor du er.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: netbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Roxy Music, More Than This. Og som vi kunne høre, så var det Brian Ferry i forgrunden i god form på nummeret her. Det var også, jamen, god form og stil. Vi kom ud af timen mellem 19 og 20 her på Radio Alfa. Nu er det tid til nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angiveligt håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. Folketingspolitiker Mads Strange er midlertidigt udnævnt som politisk ordfører for Liberal Alliance, mens Solbjørg Jakobsen går på barsel. Strange siger selv, at det er store sko at udfylde, men at han glæder sig til at sætte partiets politik på dagsordenen. Han overtager rollen fra i dag, oplyser partiet. Mads Strange blev valgt ind i Folketinget ved valget i marts. I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. En herlig sang og kommer ind i en ny time på her tirsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Jeg har da tænkt mig at spille Kylie Minogue for dig, inden klokken bliver halv ni. Radio, Chic og Kim Wilde om et øjeblik. Og her er det Paul Krebs.

Den er helt tilbage fra 1977-78. Det var Yvonne Ellemann, der lancerede den for første gang, og den var med på albumet Saturday Night Fever. Men senere hen havde Kim Wilde også stor succes med sangen If I Can't Have You. Og nogen, som stadigvæk også har god succes, selvom de ikke udgiver så mange plader mere, det er gruppen Chic. Her er Good Times.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Brian Adams, Open Road. Brian Adams, som du kan opleve hver søndag formiddag her på Radio 11 i Brian Adams Radio Show, timerne 10-13. Det er ganske interessant at høre på, hvad han har sådan at berette. Ikke bare om hans eget musik, men i det hele taget betragtninger omkring andres musikalske formåen. Ja. West End her sammen med CBO her, The Love I Lost.

Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Og før den var det West End sammen med Sybil, The Love and Dust. Tabt kærlighed, det må vi have samlet op igen. Og det kommer i form af en dansk stor hitter her fra Radio. Her er Jeg Vil Have Lyset Brændet.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
19: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: The Class, Rock the Casbah. Det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først skal vi lige omkring alfanyhederne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. Østjyllands politi efterforsker et muligt forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Politiet blev natten til i dag kaldt ud til et indbrudsforsøg på adressen, der blandt andet huser moskéen. Her blev der konstateret en kraftig lugt af benzin. Det får nu politiet til at efterforske sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse. Danmark fastholder, at Ukraine skal være fuldgyldigt medlem af EU trods et tysk forslag om en midlertidig associeret status, det siger fungerende europaminister Marie Bjerre i Bruxelles. Ministeren understreger, at Ukraine skal fortsætte tiltrædelsesprocessen, selvom Tyskland peger på udfordringer, f.eks. med økonomi, korruption og politisk modstand i flere EU-lande. I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.
4: And you can dance for inspiration.

Madonna Into the Groove. Og et godt groove i en melodi, det er noget, som de fleste sådan hurtigt mærker, at en sang har lige det der groove, der gør, at man ikke kan stå stille. Her er det Lars H.U.G. Hvorfor er lykken så lunefuld? Jeg er Per Larsen Fjørt. Velkommen til en ny time her tirsdag aften, hvor der er alfa med de største fra de sidste fem årtier.

0: Texas fra Skotland, Say What You Want. Det er en af de allerstørste, de har haft sådan i gennem tiderne. Nu skal vi for alvor tilbage til den.
1: Det her er Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

One Day in Your Life. Det var Anastasia. Tirsdag aften på Radio Alfa. Og de store hits for de sidste 5 årtier. Billy Joel er kendt for, ja, han kunne jo være med i alle kategorierne for den sags skyld, for han havde været med i rigtig mange år. Her er The River of Dreams.

Prince, 1999. Og før den var det Billy Joel, The River of Dreams, Billy Joel, som jo ikke turnerer så meget mere, den faktisk ikke gjort i mange år, men han giver stadigvæk koncerter i USA, enten i Las Vegas eller i New York i Madison Square Garden. Her er det Michael Falk i et land uden høje bjerge, og der hvor Michael Falk bor i vores kongerige, der er der ingen bjerge overhovedet. Han bor nemlig på Langeland.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og så alligevel, så er det altså over for denne tirsdag aften for mit vedkommende. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Kan du have en fortsat god aften sammen med os, og Søren Dahl i Late Night her på Radio Alfa. Det er lige efter 22, at Søren er klar til det. Laura Branigan her, Gloria. Ha' det godt.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Hos Biltema.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Nu er det jo snart ferietid, og måske er du en af dem, der skal til Paris på sommerferie. Hvis du kommer derned, så er der faktisk blevet opkaldt en vej efter David Bowie. Ikke på grund af hans musik, men hans indflydelse på moden i Paris. Her var det David Bowie på Radio Alfa, Modern Love, og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angivelig håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald. I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

En god gammel bil her på Radio Alpha, Josh Harrison og Got My Mind Set On You. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Og så velkommen til en lidt kort arbejdsuge, i og med det var helligdag i går. Jeg så en dag lærer her frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er Nick Kamen og Promise Myself på Radio Alpha.

Den var fra det sidste News-album, der kom, og hvis du spørger mig, så var det et lidt sløjt album. Det var faktisk kun sangen her, som blev til noget. Det var News her på Radio Alpha Crazy Lazy City. Og en gruppe, der fik rigtig god hjælp af de her pladeklubber, som rigtig mange var medlem af i 80'erne. Så fik man nemlig en LP en gang om måneden med blandede sange, og dem kunne man altså købe i pladebutikkerne. Og det var nemlig Sonet Records i Sverige, der lavede de her pladeopsamlinger. Og derved så puttede de også nogle svenske numre på. Og der kunne du finde den her blandt

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
9: Hvad, har du måske en øl?
10: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

Laban på Radio Alfa er kun et sekund, og det har været pinseweekend og så en forlænget weekend. Og måske var du en af dem, som var afsted til Royal Run, enten som tilskuer eller som løber eller var ude at gå. Det var jo sådan, at det var flere steder i landet, og blandt andet i Ringkøbing i Randers, som er nok dem, der ligger tættest, at der er i vores sendområde, hvor man kunne opleve det hele. Og det var altså en mulighed for det første at få bevæget sig lidt, men der var også nogen, der lige fik taget den her selfie med kong Frederik nu, når han stod ved siden af dem og skulle løbe den rute, som han nu deltager på. Og det kan være, at du bare var tilskuer og nød stemningen og nød alt det, der foregik omkring. Jeg var selv med til det ene arrangement, og jeg må sige, at jeg synes, det var helt fantastisk. Her kan Katagugu på Radio Alfa. Touche.

Brian Adams på Radio Alpha. Can't stop the thing we started. Og så er nyhederne klar her, når klokken den er 23. Og efter nyhederne, så er Dixie Midnight Runners den første sang med Come On Alene. Og når Poul Halberg, han tager på turné her i 2026, så er det for at kigge på hans lange karriere, selvfølgelig spille sang fra alle de bands og grupper, han har været med i. Og der kan man selvfølgelig komme til at høre sangen her. Her er Halberg Larsen og Magi i luften på Radio Alpha.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: En sang, man både har remixet, men der er også blevet samlet noget fra den i forskellige sange. Her var det Soft Cell på Radio Alpha, Tainted Love, og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I dag blev en ny løsning mod droneangreb afprøvet i Odense Lufthavn, efter at russiske droner flere gange har overfløjet kritisk infrastruktur i Danmark og andre steder i Europa. Bag løsningen står konsulenthuset Rasmussen Global, startet af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Løsningen er udviklet i samarbejde med ukrainske virksomheder og er klar til brug her og nu. To unge mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige i drabsforsøg ved at have sprængt en håndgranat på Amager i går aftes. De to blev fremstillet og varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i København i dag. Den ene kastede angivelig håndgranaten ind i en gård, hvor en 31-årig mand befandt sig. Han blev voldsomt kvæstet og ventes ikke at overleve sine skader. I dag besøgte kong Frederik sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København, det bekræfter kongehuset. Kong Frederik fylder i dag 58 år og blev tidligere i dag fejret på Amalienborg Slotsplads. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. I går blev det dog oplyst, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet for en større blodansamling i hoften efter et tidligere fald. I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

6 i midten. Runners på Radio Alfa kommer han lige. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sundal, og jeg har frem til 24. Er det Will Smith og Men in Black?

Man kan altid finde en, der kan synge med på en god sang for Kim Larsen, og det havde du altså også muligheden for her. Her fik du Soldaterkammerat på Radio Alfa. Hvor er det nu tid til Dolly Parton og Jolene?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med smart om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.

For et stykke tid siden var de på Europa-turné, og også var deres sidste turnérunde rundt omkring i verden, inden at det sådan stoppede for alvor. Og der var rigtig mange danske fans, der valgfartede til København for at opleve dem. Her var det Backstreet Boys på Radio Alpha Incomplete. Og her er det Deborah Harry på Radio Alpha 1.

Jimmy Cliff fra I Can See Clearly Now. Og så er det jo sådan, at festivalsæsonen også er så småt gået i gang. Man har lige afholdt Jelling Festival. Og en af de ting, der sker hen over sommeren, det er Tønder Festival. Og en af dem, som ikke står som artist, men jeg nok vil sige nærmest er fast inventar på festivalen, det er Jakob Dinesen af Into Your Arms på Radio 11.

Lis Sørensen er fri for at drømme om dig. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her tirsdag aften. Her når klokken er 24, så er der Alfa Popnat. Og i morgen når klokken er 22, så er jeg klar med onsdagens udgave late night til dig. Lige nu er det Hall & Oates og Private Eyes. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: fødselsdage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, det var god. Den tager vi.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: rabatten. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.